0: Важне слово.
1: А тут свишіче дженца вот модехау мака сухія зрубельчіц.
2: Важені пшіпосвухакі, а пшіпосвухарьо сербського розвоса. Хусто ди прашаме со ви своїм живенню, за змисвом, а питаме стайне за збожом. Некотриш кулі, со пші тутим питанню зубі, або чині то так за